最好的朋友在身边。Rafiki ang kumkubwa kabisa yuko nami wakati wote。你是我的一切，我为你 kila kitu kwangu。一而再，再而三的喜欢你。Nandelea kukupenda bila kusita。